0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11.
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեյը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
4: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Այսօր մեր առավոտը սկսվել է շատ բուրըն, շատ բարձր տրամադրությամբ, շատ տեղին, շատ ճիշտ ու շատ աշխատանքային։ Երեք ոչ աշխատանքային օրերից հետո Մոլիտվին Կարենը, Կարեն, ձայն հանիր։
3: Հոլա, սինյորա, սենյորիտաս։
1: Այստեղ է, թավշյա ձայնով և բարձր տրամադրությամբ սեպտեմբերի 22-ին 2026 թվականի 8:31-ից մենք սկսում ենք ձեզ ասել բարի լույս ու մաղթել լավ տրամադրություն։ Տաղավարում Կարեն Մոլիտվինը և Սոնա Թումանյանն են, և մինչև 10:30 մենք ժպտալու ենք ձեզ, որովհետև շատ գեղեցիկ օր է բացվել, հերթական աշնանային օր, չենք կարող բողոքել սեպտեմբերից։ Արի արձանագրենք, որ սեպտեմբերի 22-ն է, բայց ամառային տրամադրությունը, շքեղ արևը, զբոսնելու հնարավորությունը մեզ օգնում են հասկանալ, որ եղանակ ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին բարեհաճեմ էր նկատմամբ տարվա բոլոր սեզոններին։
3: Այո, սեպտեմբեր չի ընդհանրապես, հունիսի տեղը հանում է սեպտեմբեր, այսպես ասած։ Շատ լավ է, թող այսպես եղանակը շարունակվի, բայց արի չմոռանանք Սոն, ի վերջո ինչու երեք աշխատանքի չէինք, ինչու էր ոչ աշխատանքային։
1: Դե երեք մեզ համարել էր անկախության տոն, և բնականաբար ինչքան մեծ էր հոսքը դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն, այնքան էլ մեծ էր հոսքը մայրաքաղաքից դուրս, ուստի մենք որոշեցինք համատեղել ձեր հանգիստը մեր հանգստի հետ, և այսօր թարմ ուժերով մենք վերադարձել ենք եթեր, որպեսզի հանգստյան օրերի ողջ լիցքավորումը փոխանցենք ձեզ, և մեր սիրելի ունկնդիրներից ստանանք փոխադարձություն, որը որ լինում է գրեթե ամեն առավոտ։ Մոլիտվին, երեկ ես շարունակեցի բարկանալ երկրորդ գիծ կանգնող մեքենաների վրա, և երեկվա աբսուրդը ավելի սարսափեր, երկրորդ գծում կանգնել ու նստած մնալ մեքենայի մեջ, սա մարազմի բարձրակետն է։ Իմանալ, որ Հանրապետության հրապարակին կից պարեկային ծառայության մեքենաների թիվը ավելին է, քան կարող էր լինել, և շատ վստահ ուղակի նստել մեքենայի մեջ երկրորդ գծում, այ առանց այն էլ շատ ծանրաբեռնված։
3: Դա նրա համար է արվում, որ եթե մոտենան, որ նա գոնե մեքենայի մեջ, միասի դուրս հենց է, դուրս եմ գալիս։
1: Միանգամից դուրս գալիս։ Այս թեման ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ կտրուկ բարձրացնում
3: է։ Բայց դու որ վարորդ լինես, ինչքան ես խոսելու դրա մասին, դու դեռ վարորդ չես։
1: Դեռ չեմ, և ավելի լավ է ես ունենամ վարորդ, քան ես ինքս վարեմ։
3: Ուշադրություն մի դարձեք նման բաների վրա, որովհետև շատ ու շատ այլ պրոբլեմներ ունենք, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ ու պետք չի արթնանալ նման մանրուքներից։
1: Իհարկե,
3: չնայած որ այո, այդ մանրուքներից ամեն ինչ սկսվում ու հենց այդ մանրուքներն է պետք է շտկել, ու եթե օրինակ ուրիշ երկրներ, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե օրինակ չի կարելի կանգնել, հա, այնտեղ չեն կանգնում։
1: Չի կարելի կանգնել։
3: Ուրեմն չի կարելի կանգնել, վերջ։ Եթե չի կարելի վարել, այսպես, ուրեմն չի կարելի վարել, եթե չի կարելի քայլել, ուրեմն չի կարելի քայլել։
1: Ես գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգներում վարորդական իրավունքի ձերկվելը հավասարազոր է անձնագրի ձերկվելու, որովհետև Միացյալ Նահանգներում առանց մեքենայի ոչինչ անել հնարավոր չէ, այնտեղ հանրային տրանսպորտ որպես այդպիսին չկա, եթե կա էլ 1-2 ավտոբուս է, որոնք աշխատում են ոչ շատ կանոնավոր, և առանց մեքենայի Միացյալ Նահանգներում A կետից B կետ գնալու համար այլ հնարավոր միջոցներ չկան, բնականաբար տաքսիները, այդ Uber կոչվածները բավականին թանկ են, ուստի տեսեք, ինչեր կարող են լինել, իսկ մեր երկրում մենք ունենք բոլոր հնարավորություններն ու պայմանները կարգ ու կանոնը պահելու, բայց
3: Շատ հաճախ անտեսվում է։ Բայց չմոռանանք, ի վերջո 3 սեպտեմբերի 21-ն էր։
1: 3 սեպտեմբերի 21-ն էր եւ Հանրապետության հրապարակում ես համերգային ծրագրին չեմ հետեվել, բայց
3: ես չեմ էլ ուզում ենք անդրադառնանք համերգային ծրագրին, որովհետեւ ամբողջ համացանցը ու հասարակությունը խոսում էր այդ ամենի
1: մասին։ Այո, բոլորը տեսել են, առատ էր։
3: Այո, ես դու չխոսեմ դրա մասին։
1: Այո, առատ էր հրապարակը եւ ինձ իհարկե ինչպես միշտ հրավառությունն է դուր եկել հրավառության պահին ես եւ
3: Շենքերի վրա այդ անիմացիաներն էր շատ հետաքրքիր։
1: Այո, այ դա ես չեմ տեսել, բայց հրավառության պահին մենք Պուշկին Մաշտոց խաչմերուկում էինք եւ շենքի հետևից երևում էր հրավառության մի մասը, դե այնքան շքեղ էր, որ ինձ թվում է Երևանյան երկինքներ պատել։ Իմ մայրը մանկան խանդավառությամբ հետևում էր հրավառությանը, ես որպես մանչուկ նույնպես հիացած եւ փայլող աչքերով նայում էի երկինք, տոնը ստացված էր։ Պիտի դա արձանագրենք, Հանրապետության հրապարակում ուրախության առիթներով համախմբվել է, թող լինի մշտական ավանդույթ եւ թող սեպտեմբերի 21-ը, որը մեր պետության պատմության մեջ այս 35, չէ՞, տարիների ընթացքում շատ կարևոր նշանակություն ունի, թող 35-ը տասնապատկվի, հարյուրապատկվի, հազարապատկվի եւ անկախության բոլոր օրերին, բոլոր տարիներին մենք հպարտություն մեր ներսում զգանք, որ մենք ապրում ենք ազատ եւ անկախ եւ ինքնիշխան պետությունում եւ ունենք բոլոր հնարավոր միջոցները մեր ազատությունն ու անկախությունը սպառելու։ Դա թերևս ամենակարևոր կոմպոնենտներից
3: է։ Եվ ամեն տարի, երբ որ այսինքն կնշենք 35, 36, 37, ամեն տարի գնալով թող ավելանան այն կարևոր կետերը, որ արձանագրում ենք, որ բժիշկները, մանկավարժները եւ զինվորականները շատ բարձր են գնահատվում, ստանում են ամենաբարձր աշխատավարձը, որովհետեւ հենց նրանց վրա է կառուցվում յուրաքանչյուր զարգացած, հզոր, կայացած պետություն, երկիր, ու առաջին հերթին պետք է շնորհակալ լինենք նրանց։ Իհարկե, շատ ու շատ այլ խնդիրներ էլ կան, ու ես կուզեմ, որ մենք խոսենք ու արձանագրենք առաջիկա մշտապես մեծ հաղթանակների մասին մշակույթում, սպորտում, գիտության մեջ, ու թող այն գիտնականը, որը որ շատ համեստ ու հանգիստ կատարում է իր աշխատանքը, չմտածի ամսվա վերջ, թե ինչպես ամփոփել ամիս, ինչպես փակել կոմունալները կամ ինչպես լուծել որոշ խնդիրները։
1: Թող Կարենի խոսքից որպես հետևություն ասեմ, որ մեր ցանկությունն այն է, որ անկախ ոլորտից ու մասնագիտությունից կենցաղային որևէ խնդիր, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր կյանքի որակի վրա չազդի, որովհետև մենք սրտանց ուզում ենք, որ յուրաքանչյուրը ունենա այն աշխատանքը, որը կյանքի որակ է փոխում, որը ապահովում է ձեր բարեկեցիկ կյանքի ընթացքը, որովհետև բարեկեցիկ ասելով յուրաքանչյուրս մի բան է պատկերացնում, այլ մենք ուզում ենք, որ ձեր պատկերացրած բարեկեցիկ կյանքի բանաձևը օգնի գտնել ձեզ այն աշխատանքը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ Հանրապետությունը հնարավորություն է տալիս ունենալ։ Ի դեպ, արդեն նշմարվում են նոր գորգինախշերը։
3: Իդեպ դրա մասին դու արդեն ասել էի։
1: Այո, ես ասել էի, ես հուսով եմ, այս պահին վստահ չեմ, որ գորգի հեղինակին հարությունին կկարողանանք Մեսրոպեն բերմանի ենթարկել մեր տաղավար, բայց հուսով եմ, որ գոնեթե գորգի
3: ավարտելուց հետո,
1: իհարկե նա մոտ է, ես կարծում արդեն նրանք գիշեր եւ առավոտյան կարծես աշխատում են, վստահ եմ, որ առիթ կունենանք այստեղ գորգի մասին խոսելու եւ կարծում որ ես ներքի վստահություն ունեմ, բայց կուզեմ ճշտել հենց նրանից, արդյոք այս գորգերի արշավը շարունակական է լինելը, որովհետև կարծում Երևանում
3: կարծում այո, որտեղ սա ցավով որնա
1: երկրորդ դեր երկրորդն է, մենք ունենք մեկ գորգ Աբովյան Պուշկին խաչմերուկում, երկրորդը այս Վիշապակ գորգը արդեն թող որպես գովաս չհնչի, բայց լոկացիան ավելի հստակ պատկերացնելու համար Մետրոպոլ հյուրանոցի անմիջապես դիմաց է, կոնյակի գործարանի հյուրանոցի, այստեղ եռանկյունաձև
3: հաղթանակ կամուրջի սկզնամասում, քաղաքապետարանից գալուց դեպի կամուրջ,
1: այն հատվածում, որտեղ երթևեկություն ուղակի չկա, այսպես եռանկյունաձև հատված է, այդ հատվածով ոչ մի մեքենա ուղակի չի անցնում, ուստի գորգի կայունությունն ու երկարակեցությունն էլ ապահովված են։ Դե մեր ողջունը 8 րոպե 22, 23, 24, 25 վայրկյան տևեց, հիմա մենք ստիպված ենք ընդհատել մեր ողջույնի խոսքը, որովհետև ժամն է եկել գովազդի, մնացեք
3: արդեն 40
1: Մոլիտվին Կարենի հետ ենք այսօր եթերում, իսկ այսօր 22-ն է սեպտեմբերի, բարձր է տրամադրությունը, նոր օրը սկսվել է, վայելեք սիրելիներ, ամառային տրամադրություն կա, աշնանային գույները քիչ-քիչ մոտենում են, Մոլիտվին ընդամենը 8 օր եւ մենք հոկտեմբերն ենք դիմավորելու։
3: Դե արի երաժշտություն լսենք հենց հիմա, որովհետև կարծիքով հենց դա է պակասում ու պատրաստեք ձեր սորճը
1: գովազդ։ Գովազդից հետո երաժշտություն ու վերադառնանք։
4: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: քո ճանապարհն առանց խցանումների
1: ռադիո մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամեն առավոտը եթերում է ես ու Մոլիտվինը նորից ու նորից ձեզ բարի լույս ենք ասում Մոլիտվին, բայց մենք արդեն գրեթե 17 րոպե եթերում ենք եւ մեր հավատարիմ սիրելի մշտական ունկնդիրներին չենք ասել բարի լույս։
2: Բարի լույս ունկնդիրներ։
1: Ահա, եթե չգիտեք ինչ է նշանակում ունկնդրու։
2: Վստահ եմ դա կլինեք
1: ունկն ականջ բառն է։
2: Ես ունկնդիրն անույն, բայց ուղղակի քանի որ ես չեմ սիրում այդ ունկնդիր հարկադիր պարտադիր բառերը։
1: Դրվածքով ոչինչ չի սիրում։
2: Հա, դրա համար ոչ ինչ էլ ավելի փոխել, ավելի այնպես մի քիչ մեղմոցնել, սիրունացնել ու դարձավ ունկնդրյու։
1: Դրյուն։
2: Դրյունն էլ դե բանից այն մուլտֆիլմից է, մինիոնների։
1: Մինիոնների մուլտֆիլմից։ Աստված իմ, Universal Studios-ում ես լուսամի կարվել եմ։
2: Դրյուի հետ։ Դրյուի հետ։ Մինիոնների։
1: Ոչ, դրյուի հետ։ Ես հիմա քեզ ցույց կտամ։
2: Okay։
1: Եվ ընդ էլ իմացել, որ նա դրյուն է։ Եվ քանի որ ողջույնների շարք սկսեցինք, եւ քանի որ մենք ունկնդրյու բառի հետ կապված միշտ արձագանքներ ենք ունենում, քո այդ բառը մեր ոսկե ֆոնդում է պահվելու արխիվում։ Բառա ֆոնդում։
2: Ուխտի։
1: Ամեն առավոտի բարարան է բացվելու այս։
2: Վայ, վայ, վայ։
1: Եվ ողջույնները, ես կսկսեմ Դավիթից Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյանը մեզ հետ է արդեն, կարծում եմ, շուտով կլինի 3-4 ամիս, ինչ ուրախացնում է, նա չի զլանում եւ ամեն առավոտ ընդրում է ռադիո մարշալը։ Ողջույնների շարքը կշարունակենք Սեդային ողջույնելով, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան,
2: Գևորգ։ Կներես, քանի որ ասցի Կարեն Պոտոսյան, ես հասկացա Կարենին ինչ չեր արձագանքում մեզ այսքան ժամանակ։ Он отдыхал. Нас այստեղ չէր, այո, սթորիներ էր գցում, տենց ինչ որ։
1: Կարեն ջան, եթե վերադարձել եք բարի վերադարձ։ Այո, եթե
2: հանգստից հետո նա ամենաբարդ փուլն է հիմա։ Խնդրեմ,
1: թաքեք դուրը երկու անգամ։ Բարի վերադարձ, բարի վերադարձ։
2: Խարերը
1: բարի վերադարձ։ Բարի վերադարձ Կարեն ջան, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Գյորգին, Լևոնին, Փոքրիկ Բիայնային ողջույններ, ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում նաև Ռաֆին, Սեդային, Արտակին Կարենին եւ Արտաշեսին երկու օրից կշարունակենք ողջունել, Վահեին Դանիելյան շատ ջերմ ողջույններ եւ Անուշիկին, Շքեղաշուկ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք սկսում օրը, եթե այստեղ եք, ես անհամբեր սպասում եմ ձեր արձագանքին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Գրիգին, Դավիթին, Գրիգորյան ողջույններ, Մաքսին, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրագին, Մամուլյան, Արսենին, Գևորքին, Հայկին Նավասարդյան, Սարոին, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան ողջույններ, Անին, Մարիամին, Wedding Planner աղջիկներին, Անուշիկին, Այդային եւ Գևորքին ողջույններ, Դավիթին Ղազարյան բժիշկ ողջույններ, Անահիտին, եթե այստեղ է ու մեզ լսում է, ջերմ ողջույններ։
2: Սիմփոսը քո սրահի աշխատակիցներին, արդեն իմ ծնայուն եք
1: արդեն։ Ես չգիտեմ ինչպես մեկնաբանեմ վերջին արտահայտությունը։ Ասնիվ խոսք առավոտյան ամեն ինչ նորմալ է, երկուսիս հետ էլ ես վերադարձ
2: ես ուղղակի քարտեզից եմ ապշած։
1: Դե իրականում այո, բարի լույս սիրելի բոլոր, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտի հետ եք, շնորհակալություն, որ ժպտում եք մեզ, շնորհակալություն, որ ընդունում եք մեր ժպիտի բոլոր կաթիլները, հանդուրժում եք մեր անզուսպ ծիծաղը և հումորները, որոնք բնորոշ են միայն այս եթերին։ Եվ հիմա ուզում եմ մի կերպ հումորային տրամադրությունից կտրվելով արձանագրել, որ իրականում մայրաքաղաքի

0: անեստեզին նայելուց հետո մեր ժպիտը մի քիչ մեղմանում է եւ 8 բալ ծանրաբեռնվածությունը ստիպում է մեզ ավելի լրջանալ, ինչպես ասում է հայտնի քաղաքական գործիչը հայկական իրականությունից լրջանալու պահն է։
1: Եվ այո, կարող եմ այս ընթացքում ողջունում եմ իր բոլոր ռադիո լսողներին, ես ֆիքսեցի երկու ավտովթար։
0: Երկու ավտովթար, այո, ես երեք։
1: Ա, երրորդը Թևոսյանի վրա է մեկը։
0: Ահա։ Երկրորդը տեղի է ունեցել
1: Արտաշատի խճուղը։
0: Երկրորդ Չաուշում կա մի հատ։
1: Ահա, մի հատը Արտաշատի խճուղը վրա է ու կարծում եմ այդ ավտովթարն է պատճառը, որ այդ խճուղին ծանրաբեռնված է, որովհետև սովորաբար այն միշտ ազատ է ու թեթև է լինում, որովհետև 3 գոտի ունի ու կարծում եմ ավտովթարը տարածքային առումով շատ մեծ տարածք է զբաղեցնում, դրա համար մեքենաները մի փոքր դժվար են անցնում։
0: 3 ավտովթար՝ Գևորգ Չաուշ, Արտաշատի խճուղի եւ Թևոսյան փողոց։ 3 ավտովթար 8:52 րոպեի համար։ Դե իհարկե լավ չէ, բայց
1: ու կնես, եթե ուշադ լինես, նա ինչ որ փակ հատվածներ շատ ունենք։ Դե կամուրջը գիտեմ,
0: լամպադայի
1: կամուրջը հասկացանք։
0: Ես գիտեմ, որ արդեն հարաբերության հրապարակ տանող ճանապարհները գիշերվանից են բաց, որովհետև ներքին գործերի նախարարությունը տարածել էր հաղորդագրություն, որ մինչև գիշերվա 2-ն են փակ լինելու որոշ տարածքներ։ Կարծում եմ այս պահին հարաբերության
1: հրապարակը կապված օքե, ամենից բաց։
0: Ահա, որովհետև այնտեղ հիմա ընդհանրապես լեդերի եւ մնացած լուսաձայնային տեխնիկայի
1: Գարգիննի դեն է փակ, չգիտեմ ինչու։ Ամբողջությամբ չէ, իհարկե, հրապարակից դեպի միջև Մանթաշյան Խաշմերուկ, Գարգիննի դեմ Մանթաշյան Խաշմերուկը փակ է։ Երկու կողմանի։
0: Ես հանգեղոսում եմ տեսնում փակ ինչ որ հատված։
1: Դա բան։
0: Եվ Հրազդանի ոսկերիչների հատվածում։ Ոսկերիչների հատվածում մի քիչ հասկանալի է, որովհետև կոպի նախապատրաստություններն են եւ այնտեղ ճանապարհաշին առարական ինչ որ աշխատանքներ այն ամենայնիվ տեղի ունենում էին, բայց
1: մեկ էլ մի հատված կա այդտեղ Խանջան Տիգրան մեծ փողոցների Խաչմերուկ, որ գալիս ես, որ կամուրջ դակով պետք է գնաս դուրս գաս դեպի Խանջան ու կա աչով, որ գնում ես դեպի, այսպես ասած, Ռասիա։
0: Ահա,
1: այդ հատվածն էլ է։
0: Ինչ համար տարօրինակ է, ինչու է դեռ Մաշտոցից դեպի Պուշկին հատվածը փակ, Պուշկին կողպացի Խաչմերուկ մինչև փակ է, բայց այսպիսի տեսք ուներ մայրաքաղաքը 3, երբ դեպի Հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհներն էին սահմանափակված։ Ամեն դեպքում, եթե դուք այս ճանապարհներին եք, մեզ հուշեք, արդյոք քարտեզը մեզ ճիշտ է հուշում, թե ոչ, իսկ մենք ձեզ հուշում ենք, որ լույսը բացվել է, որ 8 աստիճան ծանրաբեռնվածություն ունենք, որ պետք է տրամադրությունը բարձր պահենք, որ այսօր 3 շաբթի է ու աշխատանքային շաբաթ հենց այսօր է սկսվում, 22-ն է այսօր սեպտեմբերի, եւ Մոլիտվինի հետ եթերում ենք մինչեւ 10:30։ Հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, որից հետո նաեւ արդեն փողոցները անուններով կթվենք եւ կպարզենք, թե ի վերջո մայրաքաղաքի որ վարչական շրջաններն են էլ ավելի ծանրաբեռնված։ Մոլիտվին, բարձր տրամադրություն մաղթենք մեր ուղդիրներին և երաժշտական դաթարով ընդմիջելուց հետո վերադառնանք ու ավելի ընդգրկուն ներկայացնենք մայրաքաղաքի ծառայությանը։
1: Բարի, բարի, բարի։

0: На работ.
1: Айса работ.
0: Հիմա.
1: 8:30.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Մի պահ Սուրենին կարոտեցինք։
3: Ահա։
2: Եվ նրա ձայնով կարճմի։
3: Ահա։
2: Ինչպես ասում են մեր ոլորտում շապտա։
3: Ահա։
2: Եթեր հեռարձակեցինք։
3: Լոլին կարոտել էինք շատ մեր շատ ձեր լոլի փափին։ Այո,
2: Սուրենին
3: ինչ ինչքան ենք սիրում իր շատ։ Այո, Սուրենը օկտոմարտի ծարավայրը քես տանում, որովհետև գիտի արչևում անձրևներ են լինելու, ձմեր է գալու, ձյուն է լինելու, իսկ նա ատում է այդ եղանակը, այդ եղանակները։ Այո, ու իրան մեծ պաշար է պետք արևի էներգիայի, որպեսզի կարողանա հաղթահարել, չնայած տարին չեմ ասի 12 ամիս, բայց տարին 10 անգամ Սուրենը բացակայում է երկրից։ Գնում է աշխարհը տեսնի, գնում է
2: Տարոսը մեզ։
3: Տարոսը մեզ։ Տարոսը մեզ, Տարոսը եւ մեր սիրելի ռադիո լսողներին, մեր շատ սիրելիներին, դուք էլ, որովհետեւ շրջագայելը աշխարհ տեսնել իսկապես դա մի ուրիշ ֆանտաստիկա է։
2: Ես այնքան եմ կարոտել ինքնաթիռ նստելու պրոցեսը։
3: Չէ, դե ինքնաթիռ նստել էլ կա, ինքնաթիռ նստել էլ կա, եթե պիտի նստես ու գնաս, ասենք, չգիտեմ, Բանգլադեշ ու միջնես, խոսքը չի գնում մեր Բանգլադեշի մասին, էլի։
2: Ես հիմա ասեմ,
3: կամ Պակիստան, կուզեր ինքնաթիռ նստել, գնաս Պակիստան ու միջնեիր։
2: Չէ, բայց ինքն ինքս գործ ընկերուհի, որը կուզեր։
3: Լուրջ։
2: Այո, հենց Ռադիո Մարշալից։
3: Ուի, չգիտեմ, ով կուզներ հենց այսպես ինքնաթիռ նստել գնալ Պակիստան կամ Աֆղանստան միջներ։
2: Փողցուն ենք Քրիստինին,
3: եթե գնալու
2: է, նա գնալու է։
3: Դե երի գործով։
2: Գործով, բայց ուզում է սրտանից։
3: Ու,
2: բայց քանի որ այս դիալոգը չեն կարող շարունակել գովազնային դատարան,
3: գովազնային
2: դատարան վերջը կվեր։
3: Ինչի մասին։
2: Այսօր ինչ որ բարերի հետ խնդիր կա ինձ մոտ, շատ բուրըն է լույսը բացվել, գովազնային դատարից հետո
3: մենք Լույսը տես բանա։
2: Բացվում է անընդհատ։ Եվ գովազնային դատարից հետո եղանակ ցանումներ ու ոչ միայն տաղավարում թավշյա ձայնը տրամադրությունն ու հումորը ապահովում է Կարեն Մոլիթվինը, իսկ ես ձեր խոնար ծառան Սոնան Թումանյան կամ Շամիրա Մթումանյան շարունակում եմ հավասարակշռել ժպիտի ինֆորմացիայի չափաբաժինը եւ ոչ միայն մնացեք մեզ հետ, արդեն 9 ուղիղ Երևանում, մենք կվերադառնանք դաթարից հետո։
0: Գովաստ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեյը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Քո ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիթվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Մենք վերադարձանք բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, այսպիսով փոքր կենտրոն ունի բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն, այս պահին Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածը ծանրաբեռնված է Մաշտոցի Պողոտան բաց ու ազատ երթևեկության համար, Պապ Թագավոր փողոցը, ինչպես նաև Նալբանդյան Խանջյան խաչմերուկը ծանրաբեռնված են, կուտակումներ կան Ծիծեռնակաբերդի խճուղում, Աթենքում, Թայրովում, Իսակովում մեկ ավտովթար ունենք, վթարը տեղի է ունեցել Մոնթե Մելքոնյան խաչմերուկից դեպի աջ, այսինքն դեպի կենտրոն գնացող հատվածում տեղի ունեցել, Արշակունյաց պողոտան ունի կուտակումներ, Գարեգին Նշտեհի եւս մասամբ ծանրաբեռնված է, Արշակունյացում եւս կան կուտակումներ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Արտաշատի խճուղում կա մեկ ավտովթար, ինչպես Մոլիտվինը քիչ առաջ նշեց, Իսակովը խիստ ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան Սեբաստիայում, Գևորգ Չաուշում կան կուտակումներ, եւ Վարդի խճուղին ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի պողոտան ծանրաբեռնված է, Կիևյանը ծանրաբեռնված է այս պահին, խցանումների պակաս չկա Ազատության պողոտայում, ինչպես նաեւ Աճարյան Ռուբինյանցում, Գայի պողոտայում, Արմենակ-Արմենակյանում, Սերոխանզադյանում և Սարալանջում։ Լույսը բարի է բացվել, բայց մենք ուզում ենք հուշել, որ առանց ամրագոտիները գցելու չերթևեկեք, առհասարակ չծխեք և հատկապես չծխեք, երբ ղեկինեք։ Խնդրում ենք
1: մի օգտվեք։ Մաքսիմալ ուշադիրը պետքն է, որովհետև ցավոք սրտի, հա, շատ դեպքերում հետիոտները չեն հետևում կանոններին, այսինքն ճանապարհ անցնում են ոչ թույլատրելի հատվածով, ու շատ դեպքերում, այսպես ասած, մեղքի բաժինը ընկնում է ավելի շատ վարորդի կողմ, ու ավելի շատ վարորդին են մեղադրում, որ նա ուշադիր չի եղել, բայց սիրելի հետիոտներ, խնդրում ենք ձեզ, նա մնավանդ խոսքը գնում է ավաքս ընդի մասին, որ թորնիկների հետ են անցնում նամանդ շատ սխալ տեղերով, վտանգելով թե իրենց կյանքը և թե փոքրիկներին ու առասարակ վարորդին ևս։ Խնդրում ենք շատ ուշադիր լինել, որովհետև հասկանում եմ, միգուցե ինչ-որ տեղերում կահավորանք, այսինքն չկա, հեռու է, գետն անցում ու վերանցումները շատ հեռու են ու դժվարանում են մեր տատիկ պապիկները քայլել, բայց իմ կարծիքով մի փոքր երկար քայլես, մի փոքր հոգնես, քանզի վտանգես քո առողջությունը։
0: Միանշանանք համաձայն եմ, և հետո հիշեք, որ երեխաները ձեզնից հետո նույն պրակտիկան
1: կիրառությունը նորմալ է,
0: ինքնուրույն, ինչը նորմալ չէ իրականում։ Խնդրում եմ, երկրորդ գծում մի կայանեք, մեքենաները շատ վատ է, սարսափելի է, ահավոր է, չի կարելի, խանգարում եք, խաթարում եք, բարկացնում եք, բայց բարձր պահեք տրամադրությունը, և տրամադրվածությունն էլ թող միշտ դրականի կողմ լինի, որովհետև ամեն առավոտը ունի այդ առաքելությունը, վերհանել դրականը, խոսել են ամենի մասին, ինչը ժպիտ է առաջացնում, մեզ մոտ ժպիտ են առաջացնում մեր ունկնդիրները, նրանց արձագանքները, նրանց ջերմությունը, նրանց տրամադրությունը, նրանց ներկայությունը, որովհետև այո, այս արտաքին աշխարհի հետ կապ չունեցող սենյակում նստած, ինչը արդեն
1: ինչը բունկեր լինի,
0: այո,
1: մենք պատուհան չունենք,
0: սա ունի 6 տարվա պատմություն, այս մեր աշխատասենյակն արդեն, և այստեղից հավատացեք, մենք ձեր ներկայությունը զգում ենք, և ձեզնից յուրաքանչյուրի մի խոսքն անգամ բավական է, որպեսզի մեր դեմքին նկարած ժպիտը էլ ավելի պայծառ դառնա ու փոխանցվի ձեզ մեքենաներում, աշխատավայրում, աշխատանքի գնալիս, դպրոց գնալիս, ինչու ոչ, նաև համալսարան գնալիս, շատերը աշխատավայրում նստած և հավելվածի միջոցով են ունկնդրում ռադիո մարշալը, ես ունկնդրում։
1: Ունկնդրում։ Իսկ եթե կան մարդիկ, որ օրինակ օրինակ իրենց զանգել են աշխատատերից ու ասել են, որ դուք ավել ժամանակ ունեք, կարող եք դեռ չգալ աշխատանքի ու չգիտեք ինչ անեք, վերցրեք նարինջի հյութ, վերցրեք, ինչ ես ասում, ժելե,
0: նարնջի հյութ, ռիկոտայով կրուասան,
1: դոնդող,
0: չէ, կրուասան լոտական է, պիլոու թոք, կոկոսով, սպիտակ շոկոլադով սուրճ է, համեղ,
1: գտնվում է բան Իտալիայի և Ֆրանսիայի սահմանին գտնող ռեստորանում։ Ասածս ինչ էր, վերցեք նարնջի հյութը, սուրճիկը, ու կարող եք գալ Հրազդանի կիրճ։
0: Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակի հասցեում, մենք ձեզ սպասում ենք, այո։ Չէ, իրականում ավոկադո տոստով կարելի է սկսել առավոտը, և թարմ քամած արքայախնձորի հյութով։ Եթե ոչ, կարող եք ուղակի կտրատած արքայախնձոր ուտել, որովհետև հրաշալի դետոքս է, իդեպ շատ եզակի միրգ է արքայախնձորը, այդ արևադարձային հրաշքը, առհասարակ մրգերի օգտագործումը շատ լավ է, օգտակար է, թարմ, վիտամիններ, խոսքով, այ ես հիմա շատ մեծ ափսեով մրգերին դեմ չէի լինի, հատապտուղներ, պամելո,
1: պամելոյ,
0: այո,
1: պամելոյ,
0: բայց Անդերսեն չէ։
1: Այո, իդեպ, ուսում տեսել եք Պամելայ Անդերսեն, թե ինչ պատվով է դիմավորում ծերությունը, գեղեցկուհի, ու շատերի համար գեղեցկուհի, ով հայտնի սերիալում խաղալուց հետո, Պամելա Անդերսոնը, ով որը շատ սիրված էր։
0: Ես գիշերը, որ
1: Resident Evil-ը,
0: Netflix-ում արդեն հասանելի է այն սերիալը,
1: որի մասին դու մեզ պատմել ես։
0: Ոչ, որի մեջ նկարահանվել է Բրեդ Փիթի հետ Կարենը Կարագուլը։
1: Ու
0: Netflix-ի հերթական
1: Տենց բաներ ունենք։
0: Պատկերացնում ես։
1: Ուհ։
0: Բրեդ Փիթը։
1: Իհը։
0: Քլիֆ Բութի դերով վերադառնում է։ Ինչ որ հետաքրքիր եւ իկոնիկ։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում հիմա նույն խելացի թվալու համար տպավորություն գործել, ծանոթ չեմ սցենարին, չգիտեմ, մանրամասն չգիտեմ ինչ ֆիլմ է, սերիալ է։
1: Դե Բրեդ Ափերը եթե նկարվելա, դժվար է
0: դա փախած ավանդանին։ Համաձայն եմ, այս ամենի մեջ ինձ Կարեն Կարագուլյանի
1: ներկայությունը,
0: այո, անոնսում նա կա մի քանի կադրերում եւ այս մասին անոնսվել է Դեյվիդ Ֆինչերի ռեժիսորական աշխատանքն է։ Օ իսկ արդեն սցենարը Քուենտին Տարանտինոյինն է։
1: Դե արդեն պետք է նայել, կարծում եմ, պետք է ժամանակ գտնել ու նայել։
0: 25-ին։
1: Ա, դեռ չկա։
0: Նոյեմբերի 25-ից։
1: Սպասենք, սպասենք։ Բան չի մնաց։
0: Եվ որպեսզի ամբողջ տպավորությունը ամբողջական լինի, ես բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն ով է Քլիֆ Բութը, ես չգիտեմ, հիմա մենք միասին կպատենք, դու գիտես։
1: Նո։ Ինչը, բայց կարծում կա երկու պատճառ, որ նոյեմբերի 25-ին անապերությամբ շատերը կսպասեն սերիալի պրեմիերային, դա Կարենի լինելն է սերիալում եւ սցենարիստը Քվենտին Տարանտինո։
0: Այո, The Further Nice Adventures of Cliff Booth.
1: Yeah,
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Okay.
0: Եվ այո, մենք շատ սպասում ենք այս ֆիլմին։
1: Ինչպես աշխատավարձի։
0: Եվ քանի որ խոսեցինք
1: աշխատավարձից,
0: չէ, հայտնի հայերից,
1: Փիթից,
0: Արման Ծառկյանը հերթական հաղթանակն է։
1: Այո, այո, հոլովակ եւ այդ հատվածը, հա, որտեղ նա կարծես թե վերջին հարվածը կարող էր հասցնել։
0: Ես հիմա հիշում եի, չէ, որ ես
1: Փիթը
0: հայտնի Once Upon a Time in Hollywood ֆիլմում, այ, տես։
1: Այսպեսին կանայք, որովհետև խոսում են մի բանից, անցնում են առաջ, մեկ է սենց կեսից վերադառնում են, հիշում են ինչ-որ բան։
0: Ես վերջերս եմ նայել այս շքեղ ֆիլմը Once Upon a Time in Hollywood-ը Քվենտին Տարանտինոյից, բայց իմ կինոմանությունը ինձ չօգնեց, որ ես այս անունը հիշեմ։ Քլիֆը վերադառնում է, վերջ, այսքան Արման Ծառուկյանը։
1: Դե Արման Ծառուկյանն է Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած UFC այդ մրցաշարում պարտության մատնեց դասակարգման 10-րդ համար բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆին։ Առաջին ռաունդի հենց վերջին վարկյաններին Արման Ծառուկյանը ուղղակի մրցակցին սխմեց ցանցին եւ արմունկների հարվածներով նոկաուտի ենթարկեց։ Ապրես Արման։ Մենամարտից առաջ էլ Արման Ծառուկյանը հայտարարել էր, որ Ռուֆին հաղթելու դեպքում հաջորդ տարվա սկզբում կանցկացնի տիտղոսային մենամարտ։ Այս քաշային կարգում UFC գործող չեմպիոնը ամերիկացի Ջասթին Գեյջին է։ Դե ինչ, մեծ դիտումներ է հավաքում ու հետո դե ուրախությունն ու հպարտությունը Արմանի, երբ որ նա դրոշով, երագույնով ուղակի մի հատ վազեց, այսպես ասած, ամբողջ սրահով մեկ, նաև կադրեր կան, թե ինչպես է ուրախանում իր հպարտանում եւ ցնցում իր երկրորդ կեսը, հա, չգիտեմ, կինը երկրորդ կեսն է, ընկերուհին է։ Իս սիրելի։
0: Եթե Նինա դրամայի մասին է խոսքը,
1: ոչ Նինա դրամա,
0: ոչ կինն է։
1: Նինա դրամա։
0: Սիրուհին է, այո։ Նա ոգի շատ հայտնի բլոգեր է, որի հետ նրանք համագործակցում են եւ ստեղծում են կոնտենտ, իսկ կոնտենտը նկարահանում է Նինայի ամուսին։
1: Օ՜։ А что так можно было? Да, հասկացա։ Դե ինչ, շնորհավորում ենք Արմանին, շնորհավորում ենք բոլոր երկրպագուններին, շնորհավորում ենք Նինա դրամայի երկրպագուններին, կոնտենտը սիրողներին։
0: Ես այդ արենայի մեջ չհասցրի լինել, Downtown LA-ում եմ գտնվում, կրիպտո արենան, շատ գեղեցիկ է, ինչ որ մի քիչ Նյու Յորքի vibe ունի, ինչպես ասում են, դա ես պատկերացնում եմ այնտեղ ապրող հայերի համար ինչ տոն է եղել։
1: Այո, շնորհավորում ենք բոլորին։
0: Շնորհավորում ենք բոլորին։
1: Ոչ միայն երկրպագուններին, Արմանի, այլ ընդհանրապես բոլորին։
0: UFC-ի սիրահարներին, այո։ Անպայման։ Լսենք երաժշտություն։
1: Իհարկե։
0: Իրականում life is simple, սիրելիներ, պարզ է ամեն բան, կյանքը հիասքանչ է, իսկ ամենառավոտը դեռ ունի բավականին եթերային ժամանակ, մնացեք մեզ հետ։

0: ամենառավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվինն ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Ամենառավոտը եթերում է բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, 9:19 րոպե եւ մենք մոլիտվին ցավոք գովազդի ժամն է մոտենում եւ մենք չենք հասցնի հենց հիմա պատմել եղանակային կանխատեսումների մասին, իդեպ նշեմ, որ հոսանքազրկումներ եւս սպասվում են։ Գովազդային դաթարից հետո մենք կվերադառնանք ու կպատմենք թե խցանումների մասին, թե եղանակի մասին արդեն, թե տարադրամին կանդրադառնանք, թե հոսանքի անջատումներին, գրեթե 1 ժամ այնջ եթերում ենք եւ գրեթե 1 ժամը ժպտում ենք իրար։ Իհարկե չընդհատվող դիալոգներով է եթերը ընթանում։ Այսօր բարերի արտաբերման հետ ես ինչ-որ երևի շատ եմ հանգստացել։
1: Թեթև տար։
0: Ամեն դեպքում մենք եթերում ենք եւ մեր դրամատրությունը բարձր է, որովհետեւ լավագույն եթերից լավագույն ընկնդիրների համար մենք ասում ենք բարի լույս։
1: Գովաստ
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը,
3: ինչու այսքան բարդացնել, արի դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
0: Ամենառավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվինն ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, օդերևութաբանության և մոնիտորինգի հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներն ենք ձեզ ներկայացնում։ Եվ համաձայն հաղորդագրության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 22-ին և 26-ին գիշեր, ինչպես նաև կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու
6: ամպրոպ։ Մեզ արտահայտություն արդեն մենք շատ հաճախ ենք ասում ու ասելու։
0: Եվ զգալով, ասելը մի բան է, տեսնելը մի բան է, դեռ անձրև չենք տեսնում, բայց այո, կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, սեպտեմբերի 23-ից 24-ը տեղումներ չեն գրանցվի, այսինքն վաղը և 5-7-ի տեղումներ չենք ունենա։ Նշված է նաև, որ կամ ուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև 5-7-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 6 աստիճանով, իսկ հիմա մենք կտեղափոխենք մարզեր։
6: Այո, գնացինք Շիրակի մարզ և այստեղ 19-ից 24 աստիճան տաքություն է սպասվում, Կոտայքի լեռներում 19-ից 23, Նախալեռներում 27-ից 29 աստիճան տաքություն, Եղարկունիք 19-ից 23, Լոռի 21-ից 25, Տավուշի Նախալեռներ 22-ից 25, Հովիտներում 26-ից 29 աստիճան տաքություն է, Արագածոտնի Լեռներում 19-ից 22, Նախալեռներում 26-ից 30, իսկ Արատի արդեն Նախալեռներում
0: կլինի մինչև 31 աստիճան տաքություն, հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 32-ի, արմավիրում կտատանվի 30-ից 32-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 21-ից 24, Նախալեռներում 30-ից 32 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 19-ից 22, Նախալեռներում 24-ից 27 աստիճան, հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի ոչ ավել, ոչ պակաս պլուս 34-ի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրևի ու ամպրոպի կարող ենք սպասել։ Սեպտեմբերի 23-ից 26-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 32 աստիճան տաք է լինելու, իսկ երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 23-ի։
6: Բայց իրոք, աչքով չտանք, իսկապես շատ շատ կարքին սեպտեմբերը։
0: Ընտիր։
6: Այո, եւ
0: մոլիտվին։
6: Սոնա հասա։
0: Ինչպես իմներ երեխաներին շաբաթ օրը դպրոց տանելու փորձը։
6: Ույ, լավ, իրենց համար է շատ բարդ, որովհետև պարապունքներով լի է անցնում իրենց օրը ու շաբաթ կիրակին միշտ հնարավորություններ մի փոքր շունչ քաշելու հանգստանալու, բայց
0: էլ չկա այդ
6: հնարավորությունը ու կարծում եմ վաղը միշտ իրենք շատ շնորհակալ կլինեն, որ այդ ինձ գերզանը բերված գրաֆիկով են ապրում, չնայած նաև ունենում են հնարավորություն վայելելու իրենց մանկությունը, դերասությունը։ Մի փոքր դժվար է, բայց ընդամենը 5 շաբաթ օր է լինելու այդպես, 5 շաբաթ, իսկ հետո արդեն հոկտեմբերին աշնանային արձակուրդներին իրենք կհանգստանան ոչ թե 1 շաբաթ, այլ կհանգստանան 2 շաբաթ, շատ ավելի
0: լավ եմ կարծում 14 օր։
6: Այո, կարծում գող կլինեն
0: շատ։ Կես ամիս։
6: Այո, մենք չգիտեմ, մենք աշնանային արձակուրդ ունեցել ենք, թե ես չեմ հիշում ամբան։
0: Ունեցել։
6: Եթե ունեցել ենք, երևի 2-3 օր է։
0: Չէ, հաստատ ունեցել ենք։
6: Բայց եթե ունեցել ենք, չենք ունեցել 1 շաբաթ, 5 օր շատ էս նույնիսկ ասում։ Մի 2-3 օր դից այն հալա, գնացեք հանգստացեք։
0: Ինչն է դեր։
6: Մենք
0: 70-ականների ծնունդ է։
6: 70-ականների։
0: Ահա։ Հուսով եմ 1800, չէ։
6: 1700
0: իրականում մոլիտվինը իմ ճանաչած ամենա ժամանակակից,
6: հա։
0: Չէ, շատ հետաքրքիր է, որ քո ընտանեկան կարգավիճակը, քո տարիքը, քո մասնագիտությունը եւ քո կերպարը այս բոլոր ամփոփումները քո բոլորը մի կետում հատվում են, բայց բոլորը տարբեր են։ Եվ դու միևնույն է, ուզում եմ ինձ դուք ինձնից 10 տարի եք մեծ։
6: Շնորհակալություն ինձ եւս մեկ անգամ հիշեցնելու։
0: Ծերության մասին, ախնդիր չկա, ես միշտ պատրաստ եմ։
6: 89 թվականից բորկա եմ, այո։
0: Այո, հասկացա։ Եվ ես այդ 10 տարվա տարբերությունը միայն քո բազմաթիվ երեխաների հարգայցնիկ զգում, իրականում երբ ասում են տարիքը միայն թվերի մասին է, կատակ չեն անում, որովհետեւ
6: մեն անձնագրում է տարիքին
0: դեպքում։ Այո, եւ ես հավատում եմ, որ մարդը կարող է իրեն շատ երիտասարդ զգալ, նույնիսկ 80 տարեկանում, ինչպես օրինակ տատիկս։ Իմ շքեղ տատիկին, այն տատիկիս, որի անունը գրում եմ, ցավոք շատ իրելի տատիկն այլևս մեզ հետ չէ, իմ սոնա տատիկը, երբ իրեն ասում են տատիկ, աստված իմ, այդ մարդը պիտի կիլոմետրերով հեռու փախչի, որովհետև 87 տարեկանում նա առանց դապես գոհ չէ նրանից, որ իրեն կարող են տատիկ ասել։ Մի անգամ եկավ ու այսպես արեց, ասաց, հարևանի տղան եկավ եւ ինձ ասաց Սոնա տատիկ, եւ մենք բոլորս
6: ինչու՞մն է խնդիրը, հա, տիպը, օքեյ,
0: ստանում ես, նա ինձ ասաց տատիկ, ասում եմ ու՞, կոնե ասեր տիկին Սոնա, ես այդտեղ հասկացա, որ իմ տատիկը միշտ հոգով, քանի տարեկանում եմ մայրացել, 22-23 երևի այդ տարիքում է, եւ հիացա։
6: Այ իրականում դա շատ շատերի մեջ է հիմա պակասում, հասկանում ես, կարող, որպեսի կարողանաս հաղթահարել, որպեսի կարողանաս գնալ քո երազանքների
0: եւ նպատակների հետեւից,
6: դու պիտի նախ դու քեզ զգաս լիարժեք, դա նաեւ լիարժեք երջանիկ
0: եւ գիտես, եւ դա ոչ միայն զգացողություն է, այլ արտաքին տեսքի հետ կապված, Փարկաստոնը էլի եմ ասում, եղեցիկ կին է եւ շատ պահպանողական, երբեք չի շպարվել, իր համար եղունգները չպիտի լաքապատ եւ երկար լինեն, որովհետեւ շատ երկար տարիներ աշխատել է հիվանդանոցում։ Մի օր նայեց իրեն հայելում, ասաց, «Ախ, այս կնճիռները պետք է փակել, փակ վիզը»։ Ասում եմ, «Տատիկ, դու հասկանում ես, որ կան մարդիկ, որոնք ուղղակի 20 տարեկանից արդեն կնճիռներ ունեն»։ 87-ում այս ֆիլերի դարում շատ նորմալ է, որ դու ունես շատ բնական եւ գեղեցիկ ես, որովհետեւ նա չի ծերացել, նա մեծացել է։ Օ, հիմա ես հիշեցի ակամայից Ուիլյամ Սարոյանի խաղողի հայգին ներկայացումը, որ վերջերս եմ դիտել, որտեղ հարցնում են, որպես չպատմեմ, եթե չեք կարդացել, կարդացեք, խնդրում եմ, Սարոյան միշտ կարելի է կարդալ, ասում է, դուք այդպես էլ չիմացեք, ինչու է այդպես լինում, որ միշտ փոքրեր ուզում են մեծանալ, բայց մեծերը էլ չեն ուզում փոքր լինել։ Ում հարցը որոքված է, բնականաբար դեռ չի կարողանում նրան պատասխանել և կա դրա մեջ պարադոքս։ Փոքրիկները անընդհատ շտապում են մեծանալ։ Մենք անընդհատ մտածում ենք, այ, երբ ես միշտ մտածել եմ, որ 30 տարեկանում արդեն ծերության և տերևաթափի շրջանն է գալիս, բայց արի ու տես, որ այդպես չի։
6: Ինչի 30 սոնա։
0: Ես չգիտեմ։ Իսկ հիմա ինձ հուսադրելու համար կամ էլ իրականություն է, դու հիմա կփաստես, բոլորն ասում են, որ կյանքը 30-ից հետո է սկսվում։
6: Նոր է սկսվում, այո։
0: Այո, ես չգիտեմ ինչ են այդպես։
6: Նոր շունչ է, նոր էներգիա, նոր էտապ ու էլ ավելի լիարժեք է սկսում վայելել կյանքը, ու էլ ավելի ամեն ինչ հասկանալ է դառնում։ Երեկտիկին Սոնայի նման, ինչ ասեմ։
0: Այո։
6: Որովհետև հենց նորից եմ ասում, դա է պակասում։
0: Թող ստացվի, որ ընտանեկան ինքնագովաստ է, բայց իմ մայրն էլ է այդպիսին, ես միշտ հիանում եմ այն հանգամանքով, որ իմ մայրը անկախ իր տարիքից և անկախ իր բավականին տարիքով մեծ արդեն երեխաներից, ինքնից և եղբորից, նա միշտ այդ աղջիկ-աղջիկ տրամադրությունն ունի իր մեջ։ Տիկին Թումանյան ողջունում եմ ձեզ, եթե այստեղ եք, եթերում ընտանեկան գովաստ էր, որ ենք
6: համարդ։ Մայրս, դու իմ երկուս ինչպես Հայաստան ես, ճիշտ է, ես երկիրը չատ հեռու եմ, դե ողջունենք բոլոր մայրերին։
0: Ողջունենք բոլոր մայրերին ու ասենք շնորհակալություն նախ կյանքի համար, որովհետև ձեզ հետ ձեր շուրջ կյանքը գունավոր է, ձեր շնորհիվ և ձեզ համար կարելի է կյանքը ուրիշ կերպ ապրել։ Շնորհակալություն, որ հանդուրժում եք մեր բոլոր ուրախությունները, պահանջները, ցանկությունները
6: ու թևեր եք տալիս ամեն ինչում։
0: Վերջ։
6: Այդքանը։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: երկու շաբթի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Իզուր չէ, որ մենք ամեն առավոտ ասում ենք ձեզ ժպտացեք։ Ասում ենք ժպտացեք, որովհետեւ մենք ունենք ժպիտի պատճառ, մեղավոր գործընկեր, հովանավոր։ Ռոքսի մասին է խոսքը, Բերանի խորոչի խնամքով մենք վստահում ենք Ռոքսին, Ադամի խոզանակներ, Ադամի մածուկներ, հիգենայի պարագաներ, ողողող հեղուկների եւ գելերի տեսքով ճամփորդական սեթեր, եթե հենց վաղը պատրաստվում եք թրջել ձեր երազանքների երկիր։ Օրինակ ես հիմա մտքով Փարիզ եմ մեկնում, վերցրեք սեթը ու մի մտածեք, որ ձերքի ուղևերի մեջ չեք տեղավորի, հաստատ կտեղավորեք։ Եթե գրում եք բրեկետներ եւ ատամների խնամքին էլ ավելի մեծ ուշադրություն եք դարձնում, հատուկ շարք ունի Ռոքսը հենց բրեկետների համար։ Երեխաների համար ընտրեք փափուկ խոզանակներ, որովհետև երեխաներին ցուցված են միայն փափուկները եւ Ռոքսը առաջարկում է հենց այդ խոզանակները։ Եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, ընտրեք Ռոքս, եթե գրում եք վինիրներ, ընտրեք Ռոքս, մի խոսքով բոլոր պահանջներին բավարարող հավաքածու տեսականի ունի մեր գործընկերը։ Առողջ ատամնաշար, առողջ Բերանի խորոչ, առողջ եւ ժպտադեմ գործընկերոջ հետ։ Ամեն առավոտը միշտ լավագույններին է ընտրում եւ լավագույններն են գալիս են ու մեզ ժպիտ են բերում։ Ամեն առավոտի եթերից մենք խոսում ենք միայն որակյալ պրոդուկտների մասին, դա իսկապես մեզ համար կարեւոր է եւ մի անգամ չէ, որ ես նշել եմ, որ Ռոքսի պրոդուկտները օգտագործում եմ խոզանակներից խիստ գոհ եմ եւ ոչ միայն խոզանակներից, ուստի բոլորս գիտենք, որ ատամի ցավը ամենասարսափելի բանն է եւ Բերանի խորոչի մակրությունն ու հիգենան շատ կարեւոր կոմպոնենտ են։ Դա նաև մարդու մասին է շատ բան պատմում եւ խոսքը միայն գեղեցիկ ժպիտի մասին չէ։
1: Այո, ժամանակի միայն ֆիլմերում էինք տեսնում, ասում ենք, վաու, ինչ սիրուն ժպիտ ունեն, վայ, մենք էլ ենք ուզում, նա Ամանավանդ, Սևամորդ, դերասաններ կան, որ սենց նայում ես, ասում ես, վաու, ես ինչ, կամ երգիչներ, որ նայում ես, ես ինչ սիրուն ատամնաշար ունեն, սպիտակ, ու արդ բան էին, ասում ես, փոփում ես մին հալավ դիրանք Սևամորդ են, դրա համար սպիտակ իրենց ֆոնի շատ ավելի արտահայտիչ է լինում, բան սենց եւ այլն, բայց հիմա պարկասում կա հնարավորությունը, դուք էլ ունենաք, պարտադիր ունենալ վինիերներ, ընդհանրապես պետք է հետևել ատամներին,
0: կարող եք սպիտակացնել եւ հետո սպիտակեցումից հետո օգտագործել ճիշտ ատամի մածուկ, որովհետեւ ատամի մածուկի օգտագործումը իր հերթին ունենում է ազդեցություն ատամների ճերմակ փայլը ապահովելու համար։ Հիմա ամեն առավոտում կլինի երաժշտություն, սիրելիներ, որից հետո կվերադառնանք ու կանցնենք արդեն թվերի աշխարհին։ Մնացեք մեզ հետ, Տաղավարում Սոնա Թումանյանը եւ Կարեն Մոլիտինն է։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Էներգիայի քո չափաբաժինը
6: FM 103 եւ 5-ից։
5: Մոլիտվին
6: Սոնա
5: ամեն առավոտում
6: 8:30-ից
5: 2 ժամ շարունակ
6: դու ապահով ձեռքերում ես։
7: Եղայոտ ու կապահով ձերքերում եք, որովհետև ռադիո մարշալի ուղիղ եթերը շարունակվում է արդեն 9:44 րոպե, աղավարում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Ընթումանյան։ Հիմա կենտրոնական բանկի կայք էջն են ուսումնասիրում եւ թարմացումների համաձայն 1 դոլարն արժե 363 դրամ 44 լումա, եվրոն արժե 417 դրամ 5 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 31 լումա։ Ինչպես սովորաբար ես նշում եմ, անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը եւ թույլ տվեք, որ գումարը ծառայի ձեզ եւ ոչ թե հակառակը, որովհետեւ գումարն ընդհանրը միջոց է եւ դուք պիտի այն ծախսեք ձեր բոլոր երազանքներն ու նպատակները իրականություն դարձնելու համար։ Եվ ասում են, որ շատ խորը ու հեռու պահած գումարը դեռ ոչ մեկին չի փրկել, եթե կամի ցանկություն, որ այսօր գումարի միջոցով կարող եք իրականություն դարձնել ու ապրել երջանկության վայրկյաններ, արեք դա ու ուղղակի վայելեք։
8: Ես այս ընթացքում մի հոդված էի կարդում, կապված մի ֆանտաստիկ դերասանուհու հետ, ֆանտաստիկ դերասանուհու վերաբերյալ Շերոն Սթոունի մասին է խոսքը։ Ճանաչում եք, չէ՞, Շերոն Սթոուն, մտածեք Շերոն Սթոուն, Շերոն Սթոուն, այո, Լաբադայոտ, ինչ որպես
7: Basic Instinct ֆիլմի աստղը։
8: Լավ, Շերոն Սթոունը հիշել է իր հերոստատեսային կարիերայի սկզբին 1980-ականներին մի ամոթալի դրվակ։ Կիսվեմ քո ընկերությունների հետ միասին։
7: Պայման։
8: Երբ անսպասելիորեն հայտնաբերել է, որ իր օգտագործած ներքնազգեստը վաճառվում է։ 68-ամյա դերասանուհին, որը ճանաչում ձեռքբերեց հիմնական վնաս ֆիլմում իր սադրիչ դերի շնորհիվ, պատմել է այն տհաճ փորձառության մասին, որը նրան դրդել է փոխել ապագա պայմանագրերի պայմանները նման կրկնությունը կանխելու համար։ Այ նմանատիպ դետալներն են, որ ստիպում են հայտնի մեգադեմքերին շատ ուրախadir վերանայել պայմանագրերը, որովհետև երբեմն ասում ենք, լավ, ի՞նչ պայմանագիր, ինչի մասին է խոսքը, բայց արի ու տես, որ այդ պայմանագրերը շատ կարևոր ու կան նման կետեր։ Հարցազրույցում աստղը բացահայտել է, որ ինքը պայմանագրով պնդել է, որ

0: Ստացնող մի դեպք ստիպել է իրեն համաձայնվել այս կետին։ Նկարը ես նկարահանվում է հեռուստասերիալում և մի օր դուրս եկա և տեսա, որ իմ ներքնազգեստն ու կրծքանները վաճառվում են ծալովի պլաստիկ սեղանի վրա։ Պատկերացնում եք, Sharon Stone, պլաստիկ ծալովի սեղան։ Ես անչափ ամաչեցի և մտածեցի, սա պարզապես նվաստացուցիչ է ինձ համար որպես կնոջ։ Դրանից հետո Stone-ը որոշել է խորհուրդ հարցնել այլ դերասանուհիներից և խնդրել է իր մենեջերին պատրաստել նոր պայմաններ իր ապագա զգեստների համար։ Stone-ը չի մանրամասնել, թե որ հեռուստաշովի ժամանակ է տեղ ունեցել այս միջադեպը։ Դες ինչեր կարող են լինել։
1: Ես հիմա չեմ հիշեին գործարարի անունը, որը ասել է այս խոսքը, բայց նա նշում է, որ ես չեմ համաձայնի աշխատել մի մարդու հետ, ում հետ պիտի ինքեմ մեկ էջից ավելի երկար պայմանագիր, ինչու, որովհետև եթե ես պիտի բազմաթիվ կետեր զոնեմ թղթի վրա, որովհետև այդքան վստահություն չունեմ դիմացի անձի նկատմամբ, ուրեմն չեմ էլ սկսի նրա հետ աշխատել։ Ես ես մտքի հետ շատ համաձայն եմ, բայց արի ուտես, որ ժամանակակից իրականությունում դու էլ
0: ժամանակները փոխվում են, ինչքան բայցեր այ հայտ գալիս։
1: Շատ բայցեր են հայտ գալիս և ի վերջո պայմանագրեր են ստորագրվում և ընկնում, որոնք 10 և ավել էջ բովանդակություն ունեն։ Եվ ինչն է վատ։
0: Դե խելքից դուրս բաներ էլ կան։
1: Խելքից դուրս բաներ կան, բայց ինչն է վատ։ Չգիտեմ,
0: սենյակում պարտադիր պետք է լինի այս բան պատրաստած այսինչ սթեյք, այսինչ բանով, ջերմաստիճանով, սենց ինչ։
1: Ինձ ավելի շատ բարկացնում է այն, որ մարդը տեսնում է, որ օքեյ, բանավոր ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ինչ լավ է, ճիշտ է, եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, բայց քեզ առաջարկում են ստորագրել մի պայմանագիր, որը 10 էջից է բաղկացած։ Դուք չեք ուզում կարդալ այդ պայմանագիրը։
0: Նայ, հիմա մի քիչ ավելի հեռու գնանք, թե շոու բիզնես, դերասաններ, երգիչ-երգչուհիներ, մի քիչ գնանք այս կողմի վրա, հա, օրինակ, շատ հասարակ օրինակ բերեմ, երբ որ այսօր մենք մտնում ենք բանկ, մենք ասելով, մենք հայերս շատ շատերը մտնում են բանկ, օրինակ վարկ են վերցնում կամ ինչ-որ ապարիկ են վերցնում կամ ինչ-որ, ու մի 20 էջանոց թղթեր են ստորագրում իրար հետևից, առանց կարդալու, թե ինչ է մեջ ներառված։
1: Այստեղ էլ կստորագրեք, այստեղ էլ ստորագրեք, այստեղ էլ ու վերջ։
0: Ինչքան թուղթ եք տալիս ստորագրելու համար։ Իսկ հետո, երբ որ գալիս է մի օր ու հասկանում ենք, որ օյոյոյ, ասում ենք ինչու է այդպես, ասում են, բայց քեզ տվել ենք, որ դու կարդաս,
1: ունեք պայմանագիրը։ Աստղի չափ փոքր տառերով գրված տեքստերը
0: դա պատահական չէ։ Այո։
1: Դե, եւ հիշեք, որ որևէ ընկերություն ի վնաս իրեն ոչ մի կետ չի ներառում, եւ այո, բոլոր գրասենյակներում բոլոր կազմակերպությունների իրավաբանները աշխատում են հոգուտ ընկերության շահի, և դա բնական է։
0: Եվ դա նորմալ է։
1: Եթե դուք ընտրել եք մի աշխատավայր, որտեղ փոխադարձ արգանքն է, գերակշռում և բանակցելու, քննարկելու, կոմպրոմիսի գալու հնարավորություն կա, եթե մի բան հանդիպում եք պայմանագրում, որը ձեզ առանձնապես դուր չի գալիս, բարձրաձայնեք։
0: Դե ինչ է, կարևոր է Sharon Stone-ի օրինակը թող ձեր կյանքում երբեք չլինի, այո, դե ի վերջո Sharon Stone-ը մնում է Sharon Stone ու կարծում եմ նման խորամանկային գնացածը մտածում էր ահռելի մեծ գումար, չնայած պատկերացրեք փողոցում պլաստիկ սեղանի վրա դադարած, որ քանով կարող էին հավատալ, հա, նման մարդու, որ դա պատկանում է Sharon Stone-ին։
1: Ախր, ուզում եմ ասել, Miss Stone, այնպիսի նկարիչների, այնպիսի կտավներ են վաճառվել տարօրինակ պայմաններում, որ դե հիմա
0: մի նեղվիս թոն ջան,
1: մի չթի գտոր է երևի, դե չէ, դե կատակ, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, լավ տրամադրություն բոլորիս, արդեն 9:51
0: և թռում է ժամանակը։
1: Այո, քիչ հետո մենք խոսելու ենք հոսանքի անջատումների մասին, որովհետև թե Երևանում, եւ թե բոլոր մարզերում հոսանքի անջատումներ են լինելու, բնականաբար պլանային նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված։
0: Դե իհարկե,
1: բայց այս պահին մենք ունենանք բնականաբար երաժշտական դաթար, որից հետո արդեն նոր կպարզենք, թե ո՞ր հատվածներում հոսանքը կդառնա խնդիր, թե ոչ թե խնդիր, այլ չի լինի ուղղակի։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ մոլիտվինի եւ սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, մենք կրկին եթերում ենք, արդեն 9:57 րոպե եւ ինչպես խոստացել էինք, պլանային օրոգման աշխատանքներով պայմանավորված հոսանքի անջատումների մասին ենք խոսելու, իսկ անջատումները լինելու են ոչ ավել, ոչ պակաս, հենց այսօր։ Երևան կենտրոն վարչական շրջանում արևոտյան 10-ից մինչև ժամը 1-ը Սարյան փողոց 2-րդ շենք, Մոսկովյան փողոց 24, 28, 36, 38 շենքեր, ժամը 11-ից մինչև 14-ը Այգեստան առաջին, 2-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ փողոցներ, ինչպես նաև ժամը 11-ից 17-ը Միասնիկյան փողոցը, Սեփականատերեր Ստեփանյան եւ Միասնիկյան փողոց 16-ից 55 առանձնատներ, Միասնիկյան փողոց 18 կոտրակի 5 հասցե Երևանի կենտրոնաբանական այգի, ինչպես նաեւ ժամը 1-ից 4-ը Պուշկին փողոց 58-ից 72 շենքեր, Սարյան փողոց 7-ից 17 շենքեր։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում ժամը 11-ից մինչև ժամը 16-ը Ավետիսյան փողոց 47 կոտրակ 1-ից 70 շենքեր եւ 53 կոտրակ 1 առանձնատունը, Համբարձումյան փողոց 71-75 շենքերը, ժամը 11-ից մինչև 16:30-ը Բաղրամյան պողոտա 1, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50A, 50B շենքեր, Լեռ Կամսարի փողոց 4-րդ հասցե, TV 76 դպրոց, Լեռ Կամսարի փողոց 1-ից 15 առանձնատներ, Սունդուկյան փողոցի 25, 27, 29 շենքեր, Հրաչակոչար փողոցի 22-ից 24 շենքեր։ Երևանի Մալաթիա, Սեբաստիա, Քանաքեռ, Զեյթուն, Աջափնյակ, Ավան, Նոր-Նորք, ինչպես նաև Ավան, Նորք, Մարաշ վարչական շրջաններում շենգավիթում նույնպես կլինեն հոսանքի անջատումներ։ Արմավիրի մարզում Միասնիկյան և Հացիկ գյուղերում մինչև ժամը 2-ը հոսանքը կանջատվի, Արագածոտնի մարզում Մաստարա, Ծաղկասար, Զովասար և Գառնահովիտ գյուղերում կլինեն անջատումներ կրկին ժամը 11-ից մինչև ժամը 1-ը, մարզերից Արարատը, Վայոց ձորը, Կոտայքը, Գեղարքունիքը, ինչպես նաև Տավուշը, Լոռին, Շիրակը և Սյունիքը կունենան ավելի ընդգրկուն հոսանքի անջատումներ։ Ինֆորմացիայի համար կարող եք զանգահարել 180 և կամ 08180 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներին, իսկ ամբողջական ցանկահրապարակված է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերության կայք էջում։
2: Համբերություն ձեզ,
0: Լորիս, որովհետև բոլոր հատվածներում է հոսանքի անջատումը։ Ամեն դեպքում ամեն առավոտը շատ լույսով ու շատ էներգիայով և շատ մեծ հոսանքի, ջերմության հոսանքի չափաբաժնով եթերում է, մնացեք մեզ հետ գովազդ մեր եթերում։
3: Գովազդ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
0: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ մոլիտվինի և սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Եվ քանի որ ամեն առավոտը տրամադրություն փոխանցելու առաքելություն ունի, հիմա մենք երաժշտություն կլսենք, որպեսզի դուք նախանգստանաք մեր ձայներից և հետո վայելեք Մայքլ Ջեքսոնի ներկայությունը ձեր մեքենաներում, ձեր բնակարաններում, աշխատավայրում կամ գուցե համալսարան կամ դպրոց գնալիս, որից հետո կվերադառնանք ու արդեն կներկայացնենք աստղերի հուշումները՝ տաղավարում Մոլիտվին Կարենը և Սոնան Թումանյան։
2: Այո, և հիշեք, որ մեզ պարտադիր չէ լսել միմիայն մեքենայում, մեզ կարող եք նաև լսել օնլայն, կլինեք տան, աշխատանքի վայրում, ինչպես որ անում են շատ շատերը մեր ռադիո լսողները։
0: 3w.radiomarshall.am, եթե օգտվում եք iPhone, Apple-ից, ապա ուղակի Safari-ում կարող եք գրել 3w.radiomarshall.am, իսկ եթե դուք օգտվում եք App Store-ով,
2: Samsung-ներից,
0: Samsung-ների մասին, ապա կարող եք App Store-ում գրել Radio Marshall-ը, ունենան։
2: Google Market-ը դառնում իրենց դեպքում արդեն։ Այդ թվը դա կրծած խնձորինն է։
0: Շատ խելացի բաներ ասացի, բայց ամեն առավոտ այսպեսի զեղումներ եւ շեղումներ են լինում։ Մայքլ Ջեքսոն մեր եթերում, Մոլիվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5 եւ իհարկե աստղերը, որոնք քիչ հետո հուշելու են առանց պարտադրանքի։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամեն առավոտը վերադարձել է եւ ամեն առավոտը վերադարձել է աստղային հուշումներով։ Մենք միշտ հիշեցնում ենք, որ այստեղ ոչ մի տեսակի պարտադրանք չկա, միայն ու միայն հուշումներ, որոնք 12 աստղ ուղարկել են մեզ վերևից, եւ մենք որպես միջնորդներ ներկայացնում ենք այդ հակասական, երբեմն իրարամերժ, երբեմն տողատակերով լի խոսքերը։
2: Եվ առաջին աստղը խտարով է։ Խոյ։ Եվ այսպես, խոյ ջան, խոյեր ջան, այսօրը ձեզ համար պիտի անցնի սիրո և ընկերության կարգախոսով։ Դուք կարիք չեք ունենա ինչ-որ մեկին ապացուցելու ձեր նվիրվածությունը, ամեն ինչ էլ պարզ է, ցավոք այդպիսի օրեր լինում են։
1: Ցուլեր այսօրը ձեզ կբերի բազմաթիվ անակնկալներ, որոնցից ամենազարմանալին կլինի ձեր ամենամտերիմներից մեկի անսպասելի վարկը։ Եղեք իրավիճակին համարժեք։
2: Երկորիակ, այսօր նարժե նվիրել ձեր ներաշխարի հարստացմանը, այսօր այն աննախադեպ կերպով հակված է գեղեցիկի և համանման դրսևորումների հետ շփման։
1: Խեցկետին գործեք, եթե չեք վախենում, որ ձեր կյանքի մի մասը կդառնա լայն հասարակության սեփականությունը, վախեցեք շատախոս պարապներից։
2: Առյուծներ, այսօր ընտանիքի անդամները մի լավ կխաղան ձեր նյարդերի հետ, որով կառաջացնեն ձեր արդարացի վրդովմունքը, խնդրվում է չսպանել նրանց։
1: Կույսեր, այս խառնակ աշխարհում հանգստության միակ տեղը դուք կլինեք, ոմանք ձեզ անգամ կմեղադրեն իրականության ոչ համարժեք ընկալման մեջ։
2: Կշերքներ, այսօր կարող եք հանդես գալ որպես գործնական մարդ, կարիք չկա զարմանալու, եթե շրջապատողները ձեր աշխատասիրությամբ հիանալու փոխարեն սկսեն փնթփնթալ, որ իրենք երկաթից չեն։
1: Կարիչներ, եթե այսօր ազատություն տաք զգացմունքներին, կարող եք կորցնել այն, ինչ ունեք և որով հավանաբար պարտանում եք, թեև չեք էլ մտածում այդ մասին, այնպես որ խոսելուց առաջ մտածեք, արդյոք այդ աստիճան հարկավոր էր թուլանալ։
2: Աղեղնավորներ, այսօր զբաղվեք ձեզ համար անսովոր ինչ-որ բանով, դա ձեզ մոտ հրաշալի կստացվի, իսկ հաճույք դրանից կստանաք շատ ավելի շատ, քան սովորական գործերից։
1: Այդ աղջյուր հին խնդիրների լուծման ձեր թարմ մոտեցումները կլցնեն անգամ ամենավառ երևակայություն ունեցողներին, միակ խոչընդոտը կարող են լինել ձեր ուժերը, դրանք այսօր շատ չեն։
2: Ջրհոսներ, դուք հակված եք լուծել չկարգավորված խնդիրը, որոնք իրականում այդպիսիք չեն, չարժե թունավորել կյանքը դատարկ մտահոգություններով, հակառակ դեպքում այն իրոք ձեզ կարող է անհարմարություններով ծանրաբեռնել։
1: Ձկներ, դիտարկեք պատկերն ամբողջության մեջ, հետո միայն ուսումնասիրեք մանրամասները, աշխատավայրում տիրող իրավիճակի և տան խնդիրների միջև նմանություններ կան, այնպես որ ճիշտ մոտեցման դեպքում դուք կարող եք միանգամից երկու նապաստակ խփել։
2: Այդպիսին էր
1: աշխատանքային օրվան համահունչ էր, գուցե կային տողատակեր, գուցե այս ամենի մեջ կար իրականության չափաբաժին, գուցե ինչ-որ բաներ առհասարակ հեռու էին իրականությունից, բայց այս ամենի մեջ կարևոր է հիշել, որ ընտրությունը շատ հաճախ և նույնիսկ մեծ մասամբ մեր ձեռքերում է, և մենք ունենք, այո, մենք ունենք ընտրության հնարավորություն, իսկ մենք ամեն առավոտում ընտրում ենք շփտալը, որովհետև դա է ճանապարհը, դա է ամենաճիշտ տեղամիջոցը, դա է բանաձևը և դա է մեր ընտրությունը։ 10:13 րոպե և ամեն առավոտում շարունակում ենք լսել երաժշտություն, շփտալ ու վայելել նոր բացվող օր, այսօր 22-ն է սեպտեմբերի, անկախության տոնից հետո անկախ Հայաստանի առավոտները էլ ավելի շքեղ պիտի բացվեն, որովհետև այո, մեր երկիրը մանրամասն սիրելու հայրենիք է։ Շարունակեք հետևել մեր ընթացքին, Մոլիտվինի հետ եթեր կվերադառնանք րոպեներ անց, գտնենք խոսենք խցանումներից ու ոչ միայն։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
4: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
3: Որակյալ երաժշտություն,
4: լավ տրամադրություն,
3: օգտակար զրույցներ,
4: 2-7-ից ուրբաթ։
3: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտ ունի հաշված ռոպեներ եւ այս ռոպեներին մենք հասցնենք ձեզ տեղեկացնել սիրելի ունկնդիրներ, որ այսօր հնարավոր է անցրել ամպոտ լինի հարաբերական հարցում։ Ինչպես նաեւ Երևանում եւ օդի ջերմաստիճանը 22-ից 24 սեպտեմբերի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար մինչեւ 6 աստիճանով կբարձրանա, այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում կանձրևի, սեպտեմբերի 23-ից 26-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Մինչեւ 32 աստիճան տաքություն կվայելենք երեկոյան ժամերին Երևանում, ներեցեք։ Ինչ եմ ես։
5: Միլարվիր։
3: Լար, այնքան հուզված։
5: Միկլարվիր, միկհուզվիր։ Բայց ես
3: ավարտեմ 32 աստիճան կունենանք ջերմություն ցերեկը, երեկոյան մինչև 23 աստիճան տաք կլինի Երևանում։
5: Դա նշանակում է, որ մաքսիմալ պետք է վայելել բնությունը, մաքսիմալ պետք է վայելել մեր Հայաստանը, որովհետև չնայած աշնանն էլ իր հետաքրությունն ու հավեսը կա, նա մանավանդես է գալիս այն շրջանը, որը որ չի սիրում Սոնան։ Նույնիսկ խաշուտելու սեզոնն է գալիս։ Կամաց կսում, այո։
3: Ես խաշի օրերին
5: ձված եղ ես ուտում։
3: Արիշտա, ես ցույց եմ ուտում։
5: Նույնիսկ ցույց ես ուտում։ Պամիդորով ձված եղ։ No?
3: No, no. Արիշտա։
5: Դա օրնակ է for staff of collective կամքեներ։ Ну, ես կարծում քո ընկերիներ այնպես չի որ։
3: Թիմով գնացել էին քերթական։ Իդե պրաժոմա։ Եթե լսում եք մեզ։
5: Խաշը կազմակերպեք
3: կամ։ Ես եմ կորպորատիվը։ Գնացել էին, այո, քաղաքի կենտրոնում, բայց ցուրտ եղանակ էր խաշ party, եւ ես գերա արիշտա, եւ մեր շատ հարգարժան տնօրենը գորը ասաց բոլորիս մոտ խաշի առավոտ է, Սոնայի մոտ կորպորատիվ իվենթ է, որովհետև ես դեկորատիվ աղցաններ եւ արիշտայի։
5: Այո, ու կոպես մարդիկ շատ-շատ են։
3: Բայց ես կարծում եմ, որ խաշը ավելի շատ ծիսակարգի մասին է, տրամադրության մասին է, ես ուղղակի այդ սննդի նկատմամբ վերապահումներ ունեմ։
5: Այդ process-ի սիրահարներն են շատերը, որովհետև ես եմ, որ ասեմ, այսպես ուշքս գնում է, հա, խաշը մը ոչ։ Ոչ, ես այդ process-ը եմ սիրում, որ հիմնականում ընկերներով, դա եւս մեկ հնարավորություն է ընկերներով կամ գործընկերներով կրկին իրար գլուխ, այսպես ասած, հավաքվելու, ռելաքս լինելու, կամ բաների մասին խոսելու, թուլանալու մի փոքր ինչու ոչ, որովհետև բայց դե խաշից հետո իհարկե ասում են, որ ամնաճիշտը պետք է գնալ եւ քնել, այո։ Ճիշտ է, մի քիչ չեմ հասկանում, ոչ կարա
3: դա։ Երեկոյան չեն ուտում։
5: Մենք ընկերներով նույնիսկ եղել է, որ մենք գիշերներ ենք գնացել խաշ ուտելու, անկեղծ ասում, որովհետև դա կապ չունի։ Դե երևի մենք ընկերներ ենք, մեր համար ժամպատարագույություն չունի, մենք
3: երբ ընկերների հետ էս իսկապես
5: ամեն բան հետաքրքիր ու խելահեղ է։ Այնպես որ կարևորը կլինի խաշ, թե արիշտա, թե պամիդորով ծվածեղ, գտեք այդ ժամանակը, որովհետև
3: գտեք ճիշտ մարդկանց։
5: Այո, պետք է բոլորին։
3: Ես հիմա գովազդ չեմ կարող ասել, որպես գովազդ չհնչի, բայց Սպենզարյան փողոցում Բրյուսովի հարավանությամբ կա շատ հրաշալի ռեստորան, որը շատ հայկական ուտելիքներ է առաջարկում։ Մոլիտվին, դու գիտես ինձ եւ իմ սննդակարգը, ես քեզ հավատացնում եմ։ Մենք միասին եղել ենք այնտեղ։ Միանքը։ Ես դու Սուրենը։
5: Այո, այո, ճիշտ է, ճիշտ է։
3: Մի
5: տեսակ զարմանալու էր, որ դու ասեցիր հայկական խոհանոց, որովհետև ես գիտեմ, որ դու շատ սիրում ես շատ
3: ինքը զարմանալու։ Այո, ֆուֆույոտ մատա։
5: Ֆիլիֆիտ յու տեսներ ու տենց ֆլենֆենդյոն աղցաններ ու տեսն բաներով, շատ շատ գլեմոր ու տենց լաքսուրի,
3: հա՞։ Երաժշտական դաթար մեր եթերում, որպեսզի առավոտյան մեր նախաճաշի ցանկությունները ավելի չբորբոքվի ու վերադառնանք դասերաժշտ կտանք, երկու ժամերը շատ արագ անցան, բայց հիմա հերթական դաթարով երաժշտական լիցքավորվենք ու վերադառնանք։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Մոլիտվին ունենք հաշված վարկյաններ, որպեսզի ասենք հաջողություն այսօրվա համար։ Ուզում եմ ասել մարտի 22-ից, սեպտեմբերի 22-ն է այսօր։ Ես չգիտեմ ինչ եք կատարում ինձ հետ այսօր, ներեցեք։ Սեպտեմբերի 22-ս
3: կհանդիպենք վաղը։
2: Հանդիպելու ենք
3: նույն ժամին։
2: Նույն ժամին Մոլիտվինի հետ, Ուսոնեի։
3: Всё, пока։
2: 23-ն է լինելու արդեն վաղ սեպտեմբերի, չորեքշաբթի, շաբաթը կիսվելու է, ամսվա ավարտին մնալու է ուղիղ 7 օր։ Մենք էլի ժպտալու ենք, որովհետև էլի Ռոքսը մեր գործընկերն է, էլի խոզանակներ են լինելու, էլի ատամի մածուկներ, հատուկ շարքեր, երեխաների համար հատուկ շարքեր, սպիտակեցված ատամների համար, բրեկետների համար հատուկ միջոցներ, ընդիր խոզանակներ ունեն, գնացեք, գնեք, եթե հենց հիմա չունեք և կամ նորն եք փնտրում, որովհետև նրանք ունեն թե փափուկ, և թե միջին փափկության, և թե կոշտ խոզանակներ, ըստ բժիշկների ցուցման, չվնասեք ձեր ատամիկներն ու լնդերը, իսկ Մոլիտվին ու Սոնան այս տեքստից հետո պիտի ձեզ ասեն հաջողություն։
3: Շո, գնացինք, այո։ Այո։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև Մոլիտվինն ու Սոնան
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ստեղծել է SEO բովանդակություն, որը շարունակում է բերել այցելուներ թեմային։ Շատ բիզնեսներ ունեն կայքեր, սակայն այցելուների քանակը կայանում է միայն այն դեպքում, եթե բովանդակությունը ճիշտ կառուցված է և համապատասխանում է որոնման համակարգի պահանջներին։ SEO բովանդակությունը միայն բանալի բառերի հավաքածու չէ, այն պետք է լինի արժեքային, հետաքրքիր և նպատակային, ուղղված իրական մարդկանց։
1: Market Mind.
5: Սկսենք առաջին սկզբունքից՝ լսարանին հասկանալը։ Ձեր բովանդակությունը պետք է խոսի այն մարդկանց հետ, ովքեր փնտրում են ձեր ծառայությունները կամ ապրանքները։ Ուղեք ուշադրությունը նրանց խնդիրներին, հարցերին և հետաքրքրություններին։ Օրինակ, եթե դուք առաջարկում եք առողջ սննդի խորհրդատվություն, մարդիկ կարող են որոնել, ինչպես արագ կարգավորել սննդակարգը, օրական վիտամինների պաշար, սպորտային սննդակարգ սկսնակների համար և այլն։ Ձեր բովանդակությունը պետք է պատասխանի այս հարցերին, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ դուք հասկանում եք իրենց կարիքները։
1: Market Mind.
5: Երկրորդը. Կառույցն ու ձևաչափն է։ Լավ SEO բովանդակությունը բաժանվում է հստակ բաժինների, ենթավերնագրերի և կետերի միջոցով։ Օրինակ, հոդվածը կարող է սկսվել հիմնական խնդիրը բացատրելով, հետո տալ լուծումներ, օրինակներ և ավարտել գործողությունների հստակ քայլերով։ Ներդրեք ցուցակներ, նկարներ, ինֆոգրաֆիկաներ, որոնք օգնում են ընթերցողին ավելի հեշտ հասկանալ նյութը։ Այս մոտեցումը ոչ միայն ընթերցողի համար է հարմար, այլ նաև որոնման համակարգը գնահատում են հստակ կառուցվածքով, հեշտ ընթերցելի բովանդակությամբ։
1: Market Mind.
5: Երրորդը, բանալի բառերի խելամիտ օգտագործումն է։ Ընտրեք նպատակային բանալի բառեր, որոնք համապատասխանում են ձեր լսարանին։

0: բովանդակությամբ։
1: Market Wild.
0: Երրորդը՝ բանալի բարերի խելամիտ օգտագործումն է։ Ընտրեք նպատակային բանալի բարեր, որոնք համապատասխանում են ձեր լսարանին՝ հստակ լուծումներ, օգտակար խորհուրդներ, օրինակներ, եւ այս ամենը պետք է գրված լինի սահուն եւ բարձ լեզվով։
1: Market Wild.
0: Հինգերորդը՝ թարմացումները եւ մշտական վերանայումն է։ SEO բովանդակությունը չի ստեղծում մեկ անգամ եւ մոռացվում։ Ժամանակի ընթացքում բանալի բարերը ընթերցողի հետաքրքրությունները եւ մրցակցությունը փոխվում են։ Պետք է պարբերաբար թարմացնել հոդվածները, ավելացնել նոր տվյալներ, ուսումնասիրել, թե ինչն է գործում եւ որտեղ են բացերը։ Այս գործընթացը ապահովում է, որ բովանդակությունը շարունակաբար պահպանի այցելուների հետաքրքրությունը եւ բարձր դիրքը որոնման համակարգերում։
1: Market-wide.
0: Վերջապես, չափել արդյունքները։ Օգտագործեք վերլուծական գործիքներ, տեսնելու թե որ հոդվածներն են ներգրավում այցելուներին, ինչ տեմպով են մարդիկ այցելում կայքեր եւ որտեղ են թողնում բովանդակությունը։ Այս տվյալները թույլ են տալիս կատարել ճշգրիտ փոփոխություններ եւ բարելավել բովանդակությունը։
1: Market-wide.
0: Եզրակացություն. SEO բովանդակությունը այն է, ինչը կայքը դարձնում է ակտիվ, տեսանելի եւ ներգրավող։ Այն պետք է լինի լսարանի խնդիրները հասկանալու, հստակ կառուցվածք, բանալի բարերով ճիշտ համակցված, արժեքային եւ մշտապես հարմացվող ինֆորմացիա տալու։ Այս մոտեցմամբ ձեր բովանդակությունը շարունակաբար կբերի այցելուներ, կմեծացնի վստահությունը եւ կապահովի վաճառքներ։
1: Market-wide.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market-wide. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: ուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind։ Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
4: What's up, guys, it's Harvey.

Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Listening to my station.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
1: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Now, nothing but the biggest.

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Surte, Tohder Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կենդրի ասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: հանգով աստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Տոնական մինչև 50 տոկոս զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամեն մեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.
3: I had a dream.

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Տոնական մինչև 50 տոկոս զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Արշալ FM. Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Ուշադրություն, Megamall-ը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Megamall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Megamall-ի պաշտոնական էջերում։ Megamall, Կայի պողոտա 16։
0: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեր բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Surte, të odërsum. Gjermucion në gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta kacuciqner jev gjerucman hamaran rajesht ameninq, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninq, kosertop.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Wildberries, այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
7: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
7: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
9: What's up? This is Mark Ronson.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդառնալու ենք, ինչպես ստեղծել է SEO բովանդակություն, որը շարունակում է բերել այցելուներ թեմային։ Շատ բիզնեսներ ունեն կայքեր, սակայն այցելուների քանակը կայանում է միայն այն դեպքում, եթե բովանդակությունը ճիշտ կառուցված է եւ համապատասխանում է որոնման համակարգի պահանջներին։ SEO բովանդակությունը միայն բանալի բառերի հավաքածու չէ, այն պետք է լինի արժեքային, հետաքրքիր եւ նպատակային, ուղղված իրական մարդկանց։
1: Market Mind.
0: Սկսենք առաջին սկզբունքից՝ լսարանին հասկանալը։ Ձեր բովանդակությունը պետք է խոսի այն մարդկանց հետ, ովքեր փնտրում են ձեր ծառայությունները կամ ապրանքները։ Ուղեք ուշադրությունը նրանց խնդիրներին, հարցերին և հետաքրքրություններին։ Օրինակ, եթե դուք առաջարկում եք առողջ սննդի խորհրդատվություն, մարդիկ կարող են որոնել ինչպես արագ կարգավորել սննդակարգը, օրական վիտամինների պաշար, սպորտային սննդակարգ սկսնակների համար և այլն։ Ձեր բովանդակությունը պետք է պատասխանի այս հարցերին, որպիսի մարդիկ տեսնեն, որ դուք հասկանում եք իրենց կարիքները։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը. Կառույցն ու ձևաչափն է։ Լավ SEO բովանդակությունը բաժանվում է հստակ բաժինների, ենթավերնագրերի և կետերի միջոցով։ Օրինակ, հոդվածը կարող է սկսվել հիմնական խնդիրը բացատրելով, հետո տալ լուծումներ, օրինակներ և ավարտել գործողությունների հստակ քայլերով։ Ներդրեք ցուցակներ, նկարներ, ինֆոգրաֆիկաներ, որոնք օգնում են ընթերցողին ավելի հեշտ հասկանալ նյութը։ Այս մոտեցումը ոչ միայն ընթերցողի համար է հարմար, այլ նաև որոնման համակարգը գնահատում են հստակ կառուցվածքով, հեշտ ընթերցելի բովանդակությամբ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, բանալի բառերի խելամիտ օգտագործումն է։ Ընտրեք նպատակային բանալի բառեր, որոնք համապատասխանում են ձեր լսարանին։ Դրանք պետք է բնական ներդրված լինեն վերնագրում, ենթավերնագրում և տեքստում։ Առանց չափազանցնելու կամ բանալի բառերի խառնուրդ ավելացնելու կամ ստեղծելու։ Օրինակ, հոդվածում կարող եք օգտագործել հիմնական բառը 3-ից 5 անգամ, երկար արտահայտությունները 2-ից 3 անգամ, և այդ ամբողջը համադրեք ընդհանուր տեքստի հետ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, արժեքը առաջնային դարձնելն է։ Հիշեք, որ որոնման համակարգը գնահատում են ոչ միայն բանալի բառերը, այլ նաև բովանդակության արժեքը։ Մարդիկ պետք է այն կարդան, օգտագործեն, կիսվեն և դա ազդի ձեր հեղինակության վրա։ Կոնտենտը պետք է առաջարկի հստակ լուծումներ, օգտակար խորհուրդներ, օրինակներ, և այս ամենը պետք է գրված լինի սահուն և պարզ լեզվով։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, թարմացումները և մշտական վերանայումն է։ SEO բովանդակությունը չի ստեղծում մեկ անգամ և մոռացվում։ Ժամանակի ընթացքում բանալի բառերը, ընթերցողի հետաքրքրությունները և մրցակցությունը փոխվում են։ Պետք է պարբերաբար թարմացնել հոդվածները, ավելացնել նոր տվյալներ, ուսումնասիրել, թե ինչն է գործում և որտեղ են բացերը։ Այս գործընթացը ապահովում է, որ բովանդակությունը շարունակաբար պահպանի այցելուների հետաքրքրությունը և բարձր դիրքը որոնման համակարգերում։
1: Market Mind.
0: Վերջապես, չափել արդյունքները։ Օգտագործեք վերլուծական գործիքներ, տեսնելու, թե որ հոդվածներն են ներգրավում այցելուներին, ինչ տեմպով են մարդիկ այցելում կայքեր և որտեղ են թողնում բովանդակությունը։ Այս տվյալները թույլ են տալիս կատարել ճշգրիտ փոփոխություններ և բարելավել բովանդակությունը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. SEO բովանդակությունը այն է, ինչը կայքը դարձնում է ակտիվ, տեսանելի և ներգրավող։ Այն պետք է լինի լսարանի խնդիրները հասկանալու, հստակ կառուցված, բանալի բառերով ճիշտ համակցված, արժեքային և մշտապես թարմացվող ինֆորմացիա տալու։ Այս մոտեցմամբ ձեր բովանդակությունը շարունակաբար կբերի այցելուներ, կմեծացնի վստահությունը և կապահովի վաճառքներ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
5: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Rag & Bone Man.
1: And you're listening to my station.

0: Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուդ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
1: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուսումնական տարվան առաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.
6: DJ Dark.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Տոնական մինչև 50 տոկոս զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: 2 7 3 7 4 7 5 7
0: Ուրբաթել 8:30-ից
3: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
0: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։